0: Kapia, Simba
1: Taxi. Kale, generalo Simba Taxi, generalo Simba Taxi. Chaba zara, chaba daza, chaba kuzampaka, chaba kade. Mzee yogena?
2: Nyabo.
1: Mgeni mzee Simba Taxi, etambuli lao. Kuwa ara. Soji kuata nyobulete. Mamba, umana murele. Etambuli lao. Mamba ogenda. Gwani lokaba wala chinabiro, paka chiruanya makundi. Matobe ewa, neguendi de. Tutambuli lao Simba Taxi. Mwena mwenu.
3: Simba Taxi.
4: Toka meduse.
5: Okufabusi.
4: Nange trabila wanda njine tutu.
6: Mama koni tukala kate paka.
1: Kia kajanja kaba kazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala katenga gea.

0: Kasoke mpuliro ba oba chikende deko kana eruli kana ba ruli chibadde shikabuka nga wae kasoke mfurume owaji kunyile chimudye chisali zabako mpulila kati masavu kati masavu kati masavu tusabalongenda maso bana babama kati masavu kubaluli kati masavu ne eruli
1: Andi
0: ha, ubuzi wabaye dizengi zeno. Andi nangela bale nazo kutenga mata taba uri zaba andi so take away mbera.
1: Oba ni weekend te atukoze te amani.
0: Ha, gwo mburira munange.
1: Eje buda za puche gute no kati te amani bane matabu merere je ko je.
0: Gambye bande tuse tsera gasisa, gasisa choka. Ningaba neyendi munze ka. Atamba de munze ka sigama kubakati.
1: Yaman kecho.
0: Kecho
1: eh.
0: Kecho naye. Agambye kecho. Eno program banange.

0: Nyama jesingo kubera fresh. Yawa no kugumba weyo kutisambi.
1: Etali mugumba.
2: Mama.
0: Yawa. Ya kutisambi.
1: Eyo kanyama ile kateli mugumba. Owange elimu meketu.

0: Buli wasasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwosobola okuwolebwa. Era ekyo kikusobozesa okufuna sente nyingi. Woba osinga okuzeetaagira. Nyiga *555#. Okwewola. Sasula oyongeza ekikomo kyo ne Momo Loan.
1: MTN.
0: MTN Momo edungamizwa banki enkulu eya Uganda.
1: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olunno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kibawo oluvannyuma

0: cosa.
1: Prete no kodi okuri ejisa bule jitu mpule jutula VIP de VVIP Abudi ya bewa mampele za mulu japili Endu wala yukuri sungu lukani Sini ya Abudi ya be Uwele za mamulu japili vani Kojia angeza ako muno nyawa na mpele za kare wachiri Mulu vito Sita Biri taru taru sachere babiri sema ashirumba VIP de VVIP kurete di chitu Shakira bami toda mu Shakira to uwele za leka bireke
2: Omu indi na mkudi na kaba Nenaka Nenaka
1: VIP ne VVIP sita biri tanu ta sita cheda babiri semashirumu.